Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga baiger nga jagung. Respect the Banjilang nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jaramba yawa ngiya nga apamumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang nation. Bugurbe, good thing.